0: sola voce. 6023.
1: Kuuntelet ohjelmaa Historia ja faktat, jossa tarkastelemme tärkeitä historiallisia tapahtumia ja niiden pitkän aikavälin vaikutuksia. Tällä kertaa perehdymme yhteen Euroopan yhdentymisen keskeiseen merkkipaaluun, Maastrichtin sopimukseen. Kerromme myös, kuinka sitä on uudistettu Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Puhumme myös historiallisesta kontekstista, sopimusten voimaantulosta ja niiden tärkeimmistä tuloksista –

0: Jotta voisimme ymmärtää Maastrichtin sopimusta, on hyvä aluksi tarkastella historiallista taustaa. Eurooppa-hanke sai alkunsa toisen maailmansodan tuhojen jälkeen. Euroopan maiden hallitukset halusivat estää uuden sodan syttymisen. Ne ajattelivat, että taloudellinen yhteistyö johtaisi pysyvään rauhaan. Niiden päättäväisyyden ansiosta vuonna 1951 perustettiin Euroopan hiili- ja teräsyhteisö. Sitä seurasivat Euroopan talousyhteisö ja Euroopan atomienergiayhteisö. Ne perustettiin Rooman sopimuksella vuonna 1957. Seuraava merkittävä askel oli vuonna 1986 allekirjoitettu Euroopan yhtenäisasiakirja. Sen tavoitteena oli luoda Euroopan talousyhteisön sisämarkkinat vuoteen 1992 mennessä. Sisämarkkinat varmistaisivat tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaan liikkuvuuden. 1980-luvun loppupuolelle tultaessa Euroopan talousyhteisön jäsenet kokivat kuitenkin, että yhdentymistä pitäisi syventää entisestään, eikä pelkästään taloudellisesti, vaan myös poliittisesti.
1: Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin 7. helmikuuta 1992 Maastrichtin kaupungissa, joka sijaitsee Alankomaiden kaakkoisosassa. Sopimuksen virallinen nimi on Euroopan unionista tehty sopimus, ja sen allekirjoittivat Euroopan yhteisöjen silloiset 12 jäsentä. Sopimus tuli voimaan 1. marraskuuta 1993, kun kaikki jäsenmaat olivat ratifioineet sen. Maastrichtin sopimus oli monella tapaa uraa uurtava. Ensinnäkin sopimuksella perustettiin virallisesti Euroopan unioni, jolloin Euroopan talousyhteisö muuttui yhtenäisemmäksi ja kattavammaksi unioniksi. Toinen merkittävä sopimuksen tuoma uudistus oli EU:n kansalaisuus. Sen ansiosta kansalaiset saivat liikkua ja oleskella vapaasti Euroopan unionissa. He saivat myös oikeuden äänestää ja asettua ehdolle paikallisvaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa missä tahansa EU-maassa. Tämä vahvisti tunnetta eurooppalaisesta identiteetistä ja yhtenäisyydestä. Yksi Maastrichtin sopimuksen tärkeimmistä kohdista oli talous- ja rahaliittoa koskeva suunnitelma. Tämä johti lopulta yhteisvaluutta euron käyttöönottoon. Siten pyrittiin edistämään talouden vakautta sekä helpottamaan kauppaa ja matkustamista EU-maiden välillä.
0: Maastrichtin sopimuksella luotiin Euroopan unioni, joka perustuu kolmeen pilariin. Ensimmäinen pilari kattaa Euroopan yhteisöt ja siihen kuuluvat talous-, sosiaali- ja ympäristöpolitiikka. Toinen pilari koskee yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Sen tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen ulkoinen edustus- ja turvallisuusstrategia. Kolmas pilari kattaa oikeus- ja sisäasiat, eli yhteistyön lainvalvonnassa, oikeudellisissa asioissa ja maahanmuuttopolitiikassa. Sopimuksella vahvistettiin merkittävästi Euroopan parlamentin asemaa, kun otettiin käyttöön yhteispäätösmenettely. Tämä lisäsi parlamentin lainsäädäntövaltaa ja teki siitä lainsäätäjän EU-neuvoston rinnalle monilla politiikan aloilla. Sopimuksella laajennettiin myös parlamentin vaikutusvaltaa Euroopan komissioon nähden. Parlamentti sai valtuudet hyväksyä tai hylätä komission puheenjohtajaksi ehdotetun henkilön ja koko komission. Lisäksi parlamentin roolia talousarvioasioissa vahvistettiin, mikä lisäsi sen mahdollisuuksia valvoa EU:n budjettia. Parlamentin roolin vahvistamisen ansiosta EU:n päätöksentekoprosessi on nyt entistä avoimempi ja edustaa paremmin kansalaisten tahtoa.
1: Maastrichtin sopimusta uudistettiin Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin 2. lokakuuta 1997 ja se tuli voimaan 1. toukokuuta 1999. Sen tarkoituksena oli uudistaa EU:n toimielimiä tulevia laajentumisia silmällä pitäen. Siinä otettiin käyttöön myös tiiviimmän yhteistyön käsite, jonka avulla joukko EU-maita voi edetä tietyillä aloilla, vaikka toiset eivät haluaisikaan liittyä mukaan välittömästi. Tämä joustavuus oli ratkaisevan tärkeää, jotta voitiin ottaa huomioon laajentuvan EU:n erilaiset tarpeet ja edut. Amsterdamin sopimuksella sosiaalipolitiikka sisällytettiin EU:n lainsäädäntöön. Siten korostettiin sosiaalisten oikeuksien, työllisyyden ja syrjimättömyyden merkitystä. Tavoitteena oli myös luoda vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, joka johtaisi tiiviimpään yhteistyöhön EU-maiden välillä, muun muassa turvapaikka-, maahanmuutto- ja oikeusasioissa. Lisäksi sopimuksella vahvistettiin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tuolloin perustettiin EU:n ulkopolitiikan johtajan, eli ulkoasioiden korkean edustajan tehtävä. Se on parantanut EU:n kykyä toimia yhtenäisesti kansainvälisellä näyttämöllä. Amsterdamin sopimuksella uudistettiin myös EU:n toimielimiä niiden tehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi laajennettiin yhteispäätösmenettelyä ja lisättiin Euroopan parlamentin toimivaltaa.
0: Nizzan sopimus allekirjoitettiin 26. päivä helmikuuta 2001 ja se tuli voimaan 2 vuotta myöhemmin. Sen pääasiallinen tarkoitus oli valmistella EU:ta sen tähän mennessä suurimpaan laajentumiseen, sillä 10 uutta maata liittyi unioniin vuonna 2004. Sopimuksella mukautettiin äänten painotusta neuvostossa, muutettiin Euroopan komission kokoonpanoa ja laajennettiin määräenemmistöpäätösten käyttöä. Nämä muutokset olivat olennaisen tärkeitä sen varmistamiseksi, että EU:n päätöksentekoprosessit pysyisivät tehokkaina ja vaikuttavina, kun jäsenmaita olisi enemmän.
1: Maastrichtin sopimus sekä Amsterdamin ja Nizzan sopimukset, joilla sitä muutettiin, olivat ratkaisevan tärkeitä vaiheita Euroopan yhdentymisprosessissa. Maastrichtin sopimus loi perustan nykyiselle EU:lle, sillä se toi mukanaan merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia. Amsterdamin ja Nizzan sopimukset rakentuivat tälle perustalle. Niillä uudistettiin toimielimiä ja valmisteltiin EU:n laajentumista. Nämä sopimukset heijastavat Euroopan unionin dynaamista ja kehittyvää luonnetta. Ne myös osoittavat, että EU kykenee mukautumaan ja uusiutumaan uusien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. EU:n laajentuessa ja muuttuessa perussopimukset ovat edelleen sen rakenteen ja hallinnon kulmakiviä. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
2: Katta er også godt fæg ochtevand fejlement en hårpå. I stoche gulle hænem kløste godt, og gæske gæppen tuge rål an a hårte gæta avn og gå her sån ente sjårpæg. Denne mig sier ochtne et små af ålum fæg. An kjæt vad det skal lue og gå her sån ochtevand na an a tauchein. Tøjlien a tauchein årpåk og gæk kuig glæne, ach tøvn an fejlement og hårtevand fæn gæk avlien gælæ. Ni mæsien a vi a gåne i offer. Gedin eidrug sacht on e ron eag ochtarain na parlamenta ar vaun gliantoil nu devliantoil. O hin, ing ach teim arachtach o vin eidrug sacht on e aon, deg an a toilean an chead tauchan a mi uil ag an gaed siam lanach tereis na dauchan orpach. Toilean an dara tauchan govlian gale an iigsan ag lor fuinta an teim arachtig. Hoila an caon is deani a an seo la deag da vi uil fe fe a cahar, nu ar hau an parlament Roberta Metzla dan dara teim ifiga ag charto lanoint arai gedi mianar fe fe a sacht.
3: This will remain the house of every person in Europe.
2: Began tigs off us in the hig the Gahanians in Europe. Kamid Chatterley Kale is on Folletiath and Dolchus, is on Ashling the Horba, is on Yellow and the Marvachos and the Nahraha Hornig Royal, nor Bunagamak of Oily. Hovli and Galenig dom Tosnos are also, is me and Lamfosk Gredachdina in our Junstal, the Diagrish are east. Is mian lam gamach credifacach chun ar spas co rainte ienu nias sa vailte, nias coframe, nias cora, agus nias co anne. Credif gwylimid nias laidra agus nias fainur ar brimid lichéle. Credif gar orip de chach an orip sa gynge.
3: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
2: A conas I entar uachtar an na parlamenta da gynne. Siad 8 ngúpa folatúile na parlamenta nú grúpa de heisir fesherías trucha ar laiad a raunian na hir a hóri. Dentar an tír a hóra a an tromluch lan na vótís a valoid rúnda a hóa mar uachtarán. Uaranta bí an reint báutí a tastáil. Mar a wil ein vóitóra an fós tereis trí vauta an sanni hean ach an vart eisirí a fór an lianas mó vótís a trí vauta in san amíach de

0: Olipa poliittinen vakaumuksemme mikä hyvänsä, me kaikki olemme tietoisia siitä, että tämä historiallinen askel, eli Euroopan parlamentin valitseminen suorilla vaaleilla, on otettu yhteisön kansojen kannalta ratkaisevalla hetkellä. Euroopan yhteisön kaikkien jäsenvaltioiden edessä on kolme haastetta. Rauhan haaste, vapauden haaste ja vaurauden haaste. Näyttää selvältä, että ne voidaan ratkaista vain eurooppalaisen ulottuvuuden avulla.
1: Nämä sanat lausui Simone Veil vuonna 1979, kun hänestä tuli suorilla vaaleilla valitun Euroopan parlamentin ensimmäinen puhemies. Hänen johdollaan vahvistettiin Euroopan parlamentin roolia kaikkien kansalaisten äänenä. Hän puolusti demokratiaa, taisteli ihmisoikeuksien puolesta ja uskoi aina vakaasti, että Euroopan vahvuus on sen yhtenäisyydessä. 4 vuosikymmentä myöhemmin hänen perintönsä elää vahvempana kuin koskaan. Euroopan unioni kohtaa jatkuvasti haasteita, jotka koettelevat sen yhtenäisyyttä. Niitä ovat poliittiset jännitteet, talouden epävakaus ja konfliktit sen omilla rajoilla ja muualla maailmassa. Pyrkimys rauhaan, vapauteen ja vaurauteen on edelleen Euroopan ihanteiden ja identiteetin ytimessä. Kuuntelet Historia ja faktat -sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Tässä ensimmäisessä jaksossa esitellään ainutlaatuinen nainen, Simone Veil. Häntä on usein kutsuttu EU:n perustajaäidiksi, mutta hänen perintönsä ulottuu politiikkaa pidemmälle. Hän raivasi naisille tietä johtopaikoille ja on edelleenkin loistava esimerkki selviytymiskyvystä ja rohkeudesta. Simone Veil syntyi 13. heinäkuuta 1927 Nizzassa, Ranskassa. Perhe oli juutalainen, mutta ei erityisen uskonnollinen. Hänen lapsuusvuosiaan leimasivat rakkaus oppimiseen ja vahva oikeustaju, joka oli peräisin hänen vanhemmiltaan Andreelta ja Yvonnelta. Lapsuus kuitenkin päättyi äkillisesti, kun alkoi toinen maailmansota. Kun Simone oli 16-vuotias, Gestapo pidätti hänet ja hänet kuljetettiin äitinsä ja sisarensa kanssa Auschwitziin. Simone selvisi hengissä keskitysleirin kauhuista, mutta monet hänen perheenjäsenistään, kuten hänen rakas äitinsä, isänsä ja veljensä, eivät selvinneet. Nämä traumaattiset kokemukset loivat perustan sille, että hän edisti koko elämänsä ajan ihmisoikeuksia, rauhaa ja Euroopan yhdentymistä.
0: Vaarana ei enää ole se, etteikö holokaustista puhuttaisi, vaan pikemminkin se, että siitä puhutaan väärällä tavalla.
1: Vuonna 1946 Simone meni naimisiin Antoine Veilin kanssa ja he saivat 3 poikaa. Vuosina 1949-1953 nuori perhe asui Saksassa, jossa Antoine työskenteli Ranskan konsulaatissa. Ensin Wiesbadenissa ja sitten Stuttgartissa. Tämä tuli yllätyksenä joillekin Simonen ystävistä, mutta hän itse näki siinä mahdollisuuden.
0: Olimme vakuuttuneita siitä, että jos vuoden 1945 voittajat eivät pääsisi nopeaan ja täydelliseen sovintoon Saksan kanssa, itä- ja länsiosaan revenneen Euroopan haavat eivät koskaan paranisi ja maailma ajautuisi uuteen konfliktiin, joka olisi edellistäkin tuhoisampi.
1: Palattuaan Ranskaan, Simone Veil valmistui Pariisin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Vuonna 1956 hän läpäisi kansallisen tuomarin tutkinnon ja sai työpaikan Ranskan oikeusministeriön alaisesta vankeinhoitolaitoksesta. Siellä hän sai aikaan merkittäviä parannuksia vankilaoloihin ja vankien kohteluun. Vuoteen 1964 mennessä hänestä oli tullut siviiliasiainosaston johtaja ja hän puolusti naisten oikeuksia. Hän auttoi takaamaan äideille yhtäläiset oikeudet perheoikeudellisissa asioissa ja varmisti naisille oikeuden adoptioon. Vuonna 1970 hänet nimitettiin Ranskan korkeimman tuomarineuvoston pääsihteeriksi. Simon Veilin ura oli vaikuttava, kun otetaan huomioon, että siihen aikaan naisten oli paljon vaikeampi saada äänensä kuuluviin politiikassa. Kun häneltä kysyttiin naisista politiikassa, hän sanoi:
0: "Minusta on usein tuntunut, että minua käytetään ikään kuin elävänä todisteena. Mihin olenkin mennyt, olen kuullut. Kyllähän naiset saavat äänensä kuuluviin. Katsokaa nyt vaikka Simone Veiliä."
1: Vuosina 1974-1979 hän oli Ranskan terveysministeri. Tuolloin pääministerinä toimivat Jacques Chirac ja myöhemmin Raymond Barre. Ministerinä Simone Veil ajoi läpi kaksi uraa uurtavaa lakia. Niistä ensimmäinen, vuonna 1974 annettu laki, paransi ehkäisyn saatavuutta. Toinen laki laillisti abortin Ranskassa seuraavana vuonna. Asia oli erittäin kiistanalainen ja Veiliä vastaan hyökättiin voimakkaasti. Haasteista huolimatta ja hänen päättäväisyytensä ansiosta saatiin voimaan laki, jonka vaikutusta naisten oikeuksiin on sittemmin kiitelty.
0: "Yksikään nainen ei tee aborttia kevein sydämin. Tarvitsee vain kuunnella naisia. Se on aina tragedia. Se on aina tragedia ja tulee aina olemaan tragedia."
1: Simone Veilin työ ei päättynyt tähän. Vuonna 1976 hän sai aikaan tupakointikiellon tietyillä julkisilla paikoilla ja edisti terveydenhuollon parantamista maaseudulla.
0: Eurooppa luo toivoa edistyksestä.
1: Kun Simone Veilistä vuonna 1979 tuli Euroopan parlamentin ensimmäinen naispuolinen puhemies, Eurooppa oli vielä toipumassa sodan traumoista. Hetki oli voimakkaan symbolinen. Holokaustista selvinnyt ranskalainen nainen, joka uskoi yhtenäisyyteen, johti vastavalittua demokraattista instituutiota, jonka tarkoituksena oli edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja varmistaa, että historia ei toista itseään. Eurooppaa rakennettiin uudelleen ja samalla määriteltiin se, mitä merkitsee olla yhtenäinen maanosa vuosikymmeniä kestäneen kahtiajaon ja tuhon jälkeen. Simone Veil ei ollut pelkästään ensimmäinen nainen EU:n toimielimen johdossa. Hän oli myös ensimmäinen puhemies Euroopan parlamentissa, jonka jäsenet olivat suoraan äänestäjien valitsemia, eivätkä kansallisten parlamenttien nimittämiä. Hän oli siten demokraattisen muutoksen keskipisteessä. Simone Veilille myönnettiin puhemieskautensa aikana Karle Suuri-palkinto. Hän oli ensimmäinen nainen, joka sai tämän arvokkaan palkinnon. Puhemieskautensa jälkeen hän toimi parlamentin liberaaliryhmän varapuheenjohtajana ja myöhemmin puheenjohtajana, osoittaen olevansa yhä sitoutunut Euroopan yhdentymiseen.
0: Kenenkään meistä ei pidä unohtaa, että voimme joutua joskus sorretuiksi.
1: Vuonna 1990 Simone Veil nimitettiin Euroopan parlamentin erityisvaliokuntaan, joka käsitteli Saksojen yhdistymistä. Siellä hänen näkemyksensä oli korvaamattoman arvokas. Holokaustista selvinneenä, Euroopan parlamentin entisenä puhemiehenä ja naisena, jonka vanhemmat ja veli kuolivat keskitysleirillä, hän toi prosessiin syvästi henkilökohtaisen näkökulman. Hän oli sitoutunut Euroopan yhtenäisyyteen, koska hän uskoi, että Euroopan yhdentyminen oli välttämätöntä, jotta estetään uusi maailmansota. Simone Veil oli menettänyt niin paljon sodan aikana, mutta hän ei kantanut kaunaa Saksaa kohtaan. Sen sijaan hän oli mukana päättämässä siitä, että Saksojen yhdistymistä käytettäisiin keinona edistää Keski- ja Itä-Euroopan suhteita ja yhtenäisyyttä. Saksojen yhdistymistä käsittelevä erityisvaliokunta antoi sysäyksen kahdelle hallitusten väliselle konferenssille, joista toinen käsitteli poliittista unionia ja toinen talous- ja rahaliittoa. Jälkimmäinen saatiin päätökseen Maastrichtin huippukokouksessa vuoden 1991 lopussa. Siinä päätettiin myös vahvistaa Maastrichtin sopimus, joka on Euroopan unionin perustamissopimus.
2: Hän oli suuri Euroopan parlamentin puhemies, EU:n omatunto, antisemitismin vastustaja ja naisten oikeuksien puolustaja. Hänen viestinsä naisista ja antisemitismistä on ajankohtainen nykyäänkin.
1: Näin totesi Euroopan parlamentin entinen puhemies Antonio Tajani. Simone Veil kuoli kotonaan 30. kesäkuuta 2017 89-vuotiaana. Elämänsä loppuun saakka hän taisteli rauhan, yhtenäisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta. Hän rakensi siltoja erilaisten poliittisten mielipiteiden, ideologioiden ja maiden välille. Voidaan sanoa, että vielä tänäänkin hän ilmentää EU:n tunnuslausetta, moninaisuudessaan yhtenäinen. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
3: Európai Tanács, az Európai Unió tanácsa, Európa Tanács.
4: Ön is tanácstalan? Ember legyen a talpán, aki különbséget tud tenni közöttük. Sokakat megtévesztenek a hasonló nevek, pedig három különböző intézményről van szó. Lássuk egyenként, hogy pontosan mivel foglalkoznak.
3: Kezdjük az Európai Tanáccsal. A 27 uniós tagország állam, illetve kormányfői alkotják, így például tagja a magyar miniszterelnök, a német kancellár, a francia elnök, az olasz miniszterelnök, és így tovább. Mindegyikük saját országa képviseletében egyenrangú félként vesz részt az intézmény munkájában. Az Európai Tanácsnak állandó elnöke van, akinek megbízatása 2,5 évre szól. Mandátuma egyszer újítható meg. 2024 óta António Costa, Portugália korábbi miniszterelnöke tölti be ezt a tisztséget. Az Európai Tanácsnak emellett az Európai Bizottság elnöke is tagja.
4: Az intézmény évente legalább 4-szer ülésezik, hogy meghatározza az Európai Unió politikájának irányát és prioritásait. Uniós jogszabályokról nem tárgyal vagy szavaz. Az a feladata, hogy felhívja a figyelmet az EU szempontjából fontos problémákra, és felvázolja a megoldásokat.
5: Spazio Emergenti, l'angolo di 0023 dedicato alla musica emergente, alla scoperta dei grandi artisti di domani. Inviaci un tuo brano alla mail direzionemusicale@gmail.com. Ciao, sono Valentina dello Spazio Emergenti di Radio 0023 e oggi parliamo con Davide Ripamonti dello Stato delle Cose, una band milanese pop indie rock. Ci presenta il loro nuovo singolo Perdersi dal loro EP Lo Stato delle Cose. Vuoi un po' parlarci del singolo, il significato, di cosa parla?
6: Sì, è uscito da poco il nostro singolo che è Perdersi, che apre l'album che deve uscire a fine mese, che si chiama Lo Stato delle Cose, come il nome del gruppo. Perdersi è stato uno dei primi pezzi che abbiamo scritto insieme, questo nuovo progetto che faccio parte. È un invito, si rivolge a un pubblico di trentenni, è un invito a non arrendersi, non aver paura di non raggiungere i propri sogni e i propri obiettivi. Diciamo che tutto sta chiuso nella prima parte del testo, che dice che un lago salato è un fiume che si è addormentato prima di diventare mare.
5: E invece lo Stato delle Cose è il vostro EP di debutto. Quali temi trattate solitamente nelle vostre canzoni?
6: Ma diciamo che questo album, che è il primo progetto che facciamo insieme, io, Ale e Vale, abbiamo suonato in diversi gruppi prima di riunirci in questa formazione. Diciamo che ognuno ha portato le proprie esperienze. Ale, diciamo che è più pop rock, io sono più indie, Vale è più grunge come suono. Diciamo che dall'unione di queste tre sonorità è nato il nostro sound. quindi è abbastanza originale. Questo album come testi è nato un po' come un concept album, senza volerlo. Abbiamo scritto questi 5 pezzi che hanno come filo conduttore la crisi dei rapporti di coppia, cosa che abbiamo passato un po' negli ultimi periodi, e quindi insomma è stato un po' naturale, ma senza volerlo. Abbiamo raccolto questi testi e questi pezzi raccontano la crisi dei rapporti tra coppia. Immagino che chi ascolterà i nostri pezzi si potrà trovarsi in qualche modo.
5: Invece, per curiosità, come mai è nato il nome Lo Stato delle Cose?
6: Lo Stato delle Cose, premetto, siamo tutti appassionati di cinema all'interno del nostro gruppo, ma il modo in cui scriviamo sia i testi che i pezzi musicali sono molto vicini al modo di scrivere sceneggiature o colonne sonore, quindi diciamo che il nome dello Stato delle Cose, che è il titolo di un film di Wim Wenders degli anni Ottanta, è stato abbastanza naturale prendere il nome di un film d'autore per il nostro gruppo. In più, Lo Stato delle Cose, il film di Wim Wenders, tratta proprio il tema di non lasciare tutto al caso, cioè tutto sta andando a scomparire e bisogna affrettarsi per vedere qualcosa, e diciamo che rientrava un po' nel nostro mood di gruppo,
5: sì.
6: E quindi la scelta è stata proprio non causale ma voluta.
5: E invece, per quanto riguarda le vostre influenze musicali, vi ispirate a qualche artista?
6: Ma come ti dicevo prima, veniamo da scene completamente diverse. Ale è molto pop rock, British pop, porta questi suoni, queste idee melodiche accattivanti ma che frizzano un po' al pop. Vale invece ha questo suo amore per il grunge, per i Soundgarden,
5: sì,
6: piuttosto che per gli Smash, piuttosto che per i Pearl Jam. Io invece rientro un po' nella sfera quella un po' più indie d'autore, quindi The National, dove c'è una presenza della pianoforte molto molto forte. Quindi dal mix del nostro background, insomma, nasce questo suono che per noi è molto originale, nel senso che è forse un modo un po' vecchio anche per scrivere la musica. Oggi si utilizza molto la tecnologia,
5: sì,
6: digitale, suoni digitali, tappeti musicali, cioè il suono è molto pieno di effetti. Invece noi andiamo,
5: torna al passato,
6: rientriamo un po' negli anni 90 come modo di suonare e di scrivere,
5: molto
6: dove
5: bello,
6: è un po' più crudo. Più, sì.
5: Ho visto che avete vinto la 30ª edizione di Rock Targato Italia. Volevo chiederti come avete vissuto un po' l'esperienza, la vittoria.
6: È stata una bellissima esperienza prima di tutto. Oggi, per suonare dal vivo il proprio progetto musicale per un gruppo giovane, comunque non conosciuto, è sempre molto difficile proporsi nei locali o negli spazi apposta per suonare. E diciamo che la via più veloce, più immediata, sono i concorsi. Noi è da 3 anni che suoniamo insieme, non è tantissimo, calcolando che poi l'album ha una vita di 2 anni circa. L'anno scorso abbiamo deciso di, avendo i pezzi pronti, di buttarci un po' sui concorsi per avere la possibilità di avere un feedback anche col pubblico. Siamo iscritti anche a Rock Targato Italia, che per chi non lo conoscesse è un concorso nazionale che dura un anno praticamente, dove ci sono le prime selezioni, finali regionali, finali nazionali. Noi abbiamo vinto, è stata un'esperienza fortissima, uno perché incontri tantissime persone, altri gruppi con altri background, altri suoni, e quindi c'è tanta contaminazione, puoi pescare molto da loro, è forte come esperienza. Dal punto di vista invece personale, come gruppo, è stata un'esperienza che siamo cresciuti, cioè nonostante abbiamo le nostre esperienze musicali eccetera, però verificare, testare che il nostro suono, il nostro gruppo, il modo di scrivere avesse un feedback positivo sia sul pubblico ma anche su una giuria come quella di Rock Targato Italia, insomma è stato un bel banco di prova, insomma ci ha dato molta fiducia, tant'è che siamo cresciuti anche dal punto di vista live attraverso questo concorso.
5: Sì, sono delle belle esperienze per scambio di idee e poi crescere musicalmente.
6: Assolutamente.
5: Io volevo farti una domanda mia personale, per curiosità, perché hai detto che è composto da te, Alessandro, e poi c'è Valentina. Com'è il rapporto tra voi tre, visto che comunque uomo-donna, poi avete gusti musicali differenti? Perché io personalmente l'ho provata, suonare in un gruppo solo femminile è un casino.
6: Ma
5: quindi,
6: Valentina tra l'altro viene da 2 esperienze di gruppi totalmente femminili. Italia Nera, probabilmente c'è un mio amico che dice sempre metti 5 ragazzi in una stanza e bottiglie chiave, quando le riapri dopo 5 giorni sono i 5 migliori amici, sì, che possono, che puoi trovare. Metti 5 donne in una camera e chiudi la chiave, quando apri non so se ne trovi una viva.
5: Ma infatti per questo te lo dico, perché il mio gruppo solo 5 donne si è sciolto, quindi capisco.
6: Allora ti dico la verità, io Vale la conosco da quando abbiamo 15 anni, okay, quindi c'è un'amicizia di fondo molto forte. Non abbiamo mai suonato insieme, non per scelta, ma probabilmente non abbiamo mai avuto l'occasione. È successo che 4 anni fa ci siamo trovati per caso alle audizioni per suonare in un gruppo. Ci siamo trovati lì fuori dalla sala prove e ho detto: ci fai qua Vale, lei ci fai quella. Dopo che era a dire la verità un po' di anni che non ci frequentavamo tanto, per questioni di università, di studi e di lavoro. Abbiamo provato quella sera in questo gruppo, ma ci siamo guardati e quando siamo usciti Vale mi ha detto: ma perché non facciamo un nostro gruppo? E da lì poi è nata un po' la ricerca del cantante e abbiamo trovato Ale Mop da Vicenza. Lui ha questa esperienza con questo gruppo storico che si chiamano i Mop, ancora attivi fra l'altro, e lui ha accettato la nostra idea di mood, di suono e di progetto. E poi abbiamo trovato il batterista, che è Tommy, che purtroppo però 2 mesi fa ha deciso di lasciarci per altri progetti. Però ringraziamo Tommy comunque per il supporto e l'aiuto che ci ha dato tutto questo tempo. Suonare insieme a loro è eccezionale, nel senso fatta di famiglia, quindi le esperienze che ognuno porta, sia dal punto di vista musicale che di esperienze di vita, quindi di testi, tutto con terminazione. Forse la nostra forza è appunto perché siamo 3 teste completamente diverse, quindi ognuno dà proprio un accento, un carattere ad ogni pezzo e funziona. Non so, è un'alchimia strana.
5: No,
6: io ho suonato in tanti gruppi e non è mai successo. Quando ti trovi in situazioni del genere è tutto molto più facile, tutto molto più veloce.
5: Allora ti ringrazio, vuoi ricordare un po' a tutti i vostri contatti dove possono seguirvi e poi se vuoi lanciare il vostro singolo?
6: Potete trovarci tranquillamente su Instagram cercandoci su lsdc_lo stato delle cose, oppure sulla pagina Facebook Lo stato delle cose, e lì potete trovare tutte le nostre notizie dall'uscita dell'album, del singolo, videoclip che trovate anche su YouTube, le prossime date live che saremo nell'interno milanese e fuori. E vi lascio con il nostro singolo Perdersi. Buon ascolto a tutti.